no fo mi matua he ka ina whakaako whai maraho si ma e ke he tama ke iloa. O e tama fwoke ni ka haka ka manako lahi a ia ke iloa e puhala sia. Pepa ke ua ai ke nei hako ko e pepa whakamua ko e pepa hidden talent. Si lonche pepa ia he tau kwa maori ia ia nuari. Ua se ua fuma ua. Si ua pepa ke ua e, ne nga hua au ki ai, ko e li nga lata ka hae mo e li ma si au he lau he pepa. He ka toa toa. Pepa lahi. Ne tohi ai e tau tala o si he tau tangata hem takau. Pia fuki tu tangata i fafo, tu mamatua i fafo. Ne kumikumi au harotoro tau tala. Ke ta mai ke tuku he tohi. Hanga au ke harotoro tau mamui he nanofo hindei. Moe tāo ngā mōtua niwe. Koe wewe haro tōru atau talawanga. Whai fōki e ta whānau whāta, whai fōki mai i niwe ne tohi. Moe longa atu fōki e tau ata ke haro tōru tō koloa pēnei, ne tuku ai loto he pepa. Tau mamatua ai loto he matakau, o mamutua tuai. Longa ai tau mamatua o mamore atu. Koe, le mongfuru mawhaa, e mamatua ne kua whakamailonga e mautoru po ke whakamanatu e mautoru he kamataanga he whakatata koroa. Kua mita uru hai e whakatata koroa kua manatu e mautoru e tau mamatua le mong fuma whaia ne kua mamori atu. Hakoro toru hai e ne tā mata uroa e mita kau. Si ai mita ki whakanimonimo pa whangarongaro, e tau mamatua, hako te mamatua hai e ne ka mata uroa, e mta kau si whakaue atu au ke te mamatua ia, ne ta mata uroa e mautoro e mta kau. Koe mena mita ki lahi, hako ki sia, ke whakatu mau, ke matu taki e to mata kau ia. E to mamatua, ako e puhara ni aia ke whekisi aki e to mamatua, po e whetu talaki, mo e mo ua to whakamaroro anga ke tau sino ango to mamatua ko mamatua tuai. O si ene fai to mamatua heo. Si pehe au whakamaroro, e tau mata kau ia ke maeka e to mamatua ke fai mena ki o ki ai. Mo e ole atu ni ke tau whanau, ke ngahua o loa, moi lari ke ta atu e matua. Tau puhala pasi e hane tō lahi e uka. Ke finatu e matua, ke heke pasi ka mitake ni ka kapisenga au roa e tau whanau. Moi tau se ta whakahoroanga ke watu, ke ta atu e matua, ke he matakau si diri watu ke tamai. Mitake lahi wharu matua e hako ki sia, moi tau maka whawa haro tūru. Oe o ang ke ta ang e matua, si o ang ke riwa ki matua ke kaina. Wharu matua, ai mai ke ki pihia, si ai o he mata kau. Hako ai whi puhala. Hako tau mena mita ki o si ia. Mo e whakamawhana atu ni ka hake hea tu hau tu puhake hea tau tauru. Koro tauru hai ia. Koro tauru hai ia ka uta e tau taonga motua tau tauru. Ke taha tu hau me taha tu hau. Whakamarolo na kai whi mena muka muka tuai ni e wahanei. Na uku whake na pihe ni e tau mamatua ha tau tōru. Tau tupu na mai whakamua. Ke ta mai e tau taonga motu ia, ke taha tu hau, me taha tu hau. Si pihe a whoki ne whakamawhana atu o pihe ma ta whanau, whakamalolo. Ha koe mga aho am tōrua nei. Ke kumi kumi whakamita ke koe hau a tupu mai anga koe tama niwe mori. Kua lata ni e mui he rangata, ka hoko atu ke heo no furu ko whaitau seo se anga koe ke lata mai hawa mui motua. Ua no fua koe ke fitu no furu koe varu no furu. Tau se tua heo no furu e whakahoro aka hau ama ama naki hako mena ai fuata tu mau. Awe tangata ne fuata tu mau he nofo he lalo langi nei. Ai mai ke hako to whanau kei tū tala niwe mau he kaina. Māma e lau tōru, kai nā kai maiki. Fi alo tō lahi alo tōru, ke tū tāla, kai uka i alo tōru ke tū tāla. Se ringa pihe atu fōki ni hata haka i na fōki. Kai riu nāu ka hawhaka mawhana atu ke he tau whānau, he lari.
mitake ke lairi kai ai mitake ka faka ngaro no ni bo ke na kai fe men de dous si ko pohala hai e de mana tula hi au ko ha ko a plag mataia tu ke ho ni we ko e tohi tohi tau e tau tohi tohi ai e we tohi fra moa ma toru ta re ni da numia fra palan fra ni we si ko tohi e ke waaki fenonga tao nga ni we no fo ya te roa Faka niwe, si faka pahalangi. Koi mui he mongone faifano he mutu nai, si hoko atu he tonu ngufuru etau. O kumi, kumi kei loa hako i loa yau, fai mena nei katoa toa ke hako mui. Ai horo mitake mui he to mga harana. So ka mga hola ande, ono to au fuka mitake ke he tua mbo e kisia yau, e kua hepe tua i tupena hako ni dausi. Mwe longona yau fuki whaka alofa ya tua. Longona yau hana whaka alofa lai maiki au. Mwe longona fuki yau kua uta kehe tua i he tua i tupena ere whaka alofa lawe ki hako manumana tuang. Uta kehe tau manumana tu kua i tonu. Uta kehe tau anga hala. Mwe Mae ke ai hana whakaona whake tupo la ola mai ai ki hako mui si whakaue lahi au ke mina ia. Ne ko whakamui mai he tu au mai he hako a mui he la lorangi nei. Mae ke whoki to tangata ki pihia. Hako tau mena kua o si tuai he tohi mai he tohi tapu. Ke inga si a tau tauru mai kumi kumi whakamua e tau tauru e kautu he tua. Si maeki a ia ke lafi lafi mai e tau mena, ni manako a tau tūru ki ai. Na kai maeki tau mena e tau se au, ko ia tua si maeki ai. Tala mōri ai, ai maeki tau mena e tau se au, si mui tua atu fuki ke tau tala hau anga ni kumbu mui mai ai he tau whakatata, pe he alau tūru. Ko e furu furu ala hae a hani we, hako mena e fe alau tūru ke ilo he tau tangata, ko whare pipi, poko to ko hu mo to ko lot na ko be ko to ngua ya to ne fa ka munui na aki a niwe

mai tua e mga hama tamat kai nang ke mawehe tua iau. Kai na nofo mtoro mwe mrui ne mga hapungi pungi nei. Ko e mtoro ka pseng ko Jorinda Heka nei ko mawehe atu. Tō liwa tau toro ke frewe ke whae te puka hau. Ye hova he waha loto ke na nofo a. Mutoro kia tō liwa tau toro ke frewe ia ki lunga pulangi tō la hafa mahani. A hafa mahani he whae te puka hau. Ke rewe ke mtoro tau sino ke tu moe manolo. Karafo mai atu ke tau toro, tō liu ke frewe ia. Mutoro kia.